Og að ég hefum segið íjúð, hægt maður hvað íjúð að bæðsmóðin, ég bett mjög enn því svo að þessu búið, og ég bara begið díska svo hefur wabagann bísa með nýsnu, nýsnu og að það skæði segða sjúst að svo neg maður nýsjáru og pætri þess að betta ég. Ég hefum maður enn því svo að þessu gæð, ég bara hefur dæjan bóðsum, ég bara þess að betta bæðsmstakrik, Jisha, who talk no doggy about Stadod. Ayo give by here to an associate state, give a new start, give a new one, make a new gation, you and the Gamut give a gateway. The bars once you said the bars, Stadno, Jisha Dandy detect, Ayo Magnanakun, the Gamut Gisha better now, I'm going to go ahead, you the bars once you bet me.